0: Abal Tonibo tak tahu baino.
1: Tapi nak kau demain no jam ko bahu tong pada himo minit dong sebab id pokun toko. Kita kau toko hoso di Anastanislaus Giningo Ovinon.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko buka tak RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik.
1: Aha, Dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

0: Hai tepinai, nak roko, dahuyan ke boh? Munda dorong pe boh, sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamaganu takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, ngak keseliwan takau. Seliwan ne teruhai, mengeinteng rahat, mintong talun, tai kemuliin kampung nyampai peganakan. Pai dua ot kau dipanan, ihuma ot kataranangan. Tutubai ot penesunudan, in telepon da kayod serai insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Pagi nama nak kesari keselimpahan berasusun, keselimpahan di karenhanu sini-sini di tengah sana.

Tips mangolod elektrik. Bisakon oinsanan Lampung idbilik am Kagayan sekira nung augunaan. Bisakon oinsanan Swiss kakamat latirik am elektronik sekira nung augunaan. Gunaan isamintul Lampung tagayo nung manud lebih dagayo ninawaw piagalon mintul dit okoro nga agumo. Tudukan paganakan dat mamisok Swiss Lampung. Kipas teko kakamot seret augunaan. Papuyan Lampung id seliwan datualay seret man guna megal ka maganda dat tembuloy mamaramay karamayan teka papaharad majlis teka kenduri. Kada pamagunod misin panusi kilabi karumpasan teka adalaan kalabay. Masitin sampanan at nangabon icebox sakira au gunaan. Seruan dat memerisi at icebox teka ekon. Icebox dit pimpanu napa ngamilad mengingku di tenaga. Om sekira napa dat ice suang ngasuangan dat cube ice teka bagas dat ice may dat au kataam domad at tenagat letirik. Gunaan produk teka kakamat letirik dit alu tenaga sebagit lang magkikit letirik.